My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Backhand Blue. And you know eftermiddag med Bola. Og aftener med Falling in Reverse. My Rock. Lige rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

0: Once again on the piano, Mr. Eric Bass. Give a round of applause for yourselves tonight, ladies and gentlemen. Thank you all so very, very much. That was absolutely beautiful, absolutely stunning. Thank you, thank you, thank you.
1: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
2: Det er med Other Side fra Red Hot Chili Peppers blandt andet. Der venter også lidt Pop Evil, lidt Seether, lidt Corey Marx og meget andet godt i denne time. Tak fordi du lytter med på din tur til weekend.
1: My Rock. Vi er rocken i din radio.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Junkyard Drive Ordinary på My Rock. Rocken i din radio. Hole og Malibu. Efter Cheapside sluggedes her af Jerry Holt og Volbeat.

din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.